0: Maka orang-orang yang zalim di antara mereka itu mengganti perkataan itu dengan perkataan yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami timpakan kepada mereka azab dari langit disebabkan kezaliman mereka.
1: Was'alhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shurran wa yawma la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun.
0: Dan tanyakanlah wahai Muhammad kepada Bani Israel tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar larangan Allah pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik.
1: Wa idh qalat ummatum minhum lima ta'idhuna qawman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum azaban shadida. Qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun.
0: Dan ingatlah, ketika suatu kelompok di antara mereka berkata, mengapa kalian menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka atau mengazab mereka dengan azab yang amat keras? Mereka menjawab, agar kami mempunyai alasan atau pelepas tanggung jawab kepada Allah dan supaya mereka bertakwa.

0: Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, lalu ia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya? Sesungguhnya, kami telah meletakkan sesuatu penutup di atas hati mereka, sehingga mereka tidak memahaminya. Dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka. Dan kendatipun kamu, wahai Muhammad, menyeru mereka kepada petunjuk, niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya. Dan Rabb-mu lah yang maha pengampun, lagi mempunyai rahmat. Jika dia mengazab mereka disebabkan perbuatan mereka, tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tetapi bagi mereka ada waktu yang telah ditentukan untuk mendapat azab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung dari azab tersebut.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan frekuensi 101.2 Radio Trend Dakwah FM. Suara Dakwah Islam.

Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknati mereka, serta bagi mereka azab yang kekal.

0: وبئس المصير.
1: Hai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, serta bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahanam, dan itulah tempat kembali yang seburuk-buruknya.

Maka Nuh alaihi salam berkata kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan yang lebat kepada kalian dan memperbanyak harta serta anak-anak kalian dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun dan sungai-sungai. Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya Nuh alaihi salam. Sebuah janji yang hak. Cukuplah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa beliau yang terdahulu dan yang akan datang. Namun demikian, beliau beristighfar kepada Allah sebanyak 100 kali dalam sehari. Maka bertaubatlah kepada Allah dari semua dosa dan perbanyaklah istighfar sepanjang siang dan malam. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita.

Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

0: إنك أنت العزيز الحكيم.
1: Wahai Rob kami, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan kepada mereka dan orang-orang yang soleh di antara nenek moyang mereka, istri-istri, serta keturunan mereka semua. Sungguh Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.